Svetové mistrovstvá kopajnce sú nimo tiež serbský Supercup, je sa miestom Vúrau, ale rádio Zadku lepšie prošuje tiež Čenca zase na Beach-túru, tu tam je nuce nie ešte zakončená. Čenca je ďalšia stácia v Rádvorju a motto večera je Hač, kepi, čapka abo cylindro. Čenca Rádvorju verčí sa na Beach-túrie všetko okolo vašeho najrenšieho klobúka. Na po šestčich zetkajú sa pri rajništu Mústva a šestčich potom je prinje přiráče tak rec stoličí prinibul přes sak. V Pieskecach môže sa vobydlerio dženca vo vútvarie spiešného interneta informovať. Večer šestčich domie za športovcu. Do zajšvosti podaža so dječi jutce v Muzeu Zapadne Vožice Gamiencu. Z archeologiou celča sa tam od dvemaj do na poštyrioch zabierač. Samo celič s kvokom a prokom môža dječi tam vúspytač. A pod hôjom nebiom film hľadač to môžeče jutce na budeským rože. Na kulise lečného divadla zmeja znova vôľku s činovinu natvarenú za pravý kinofeeling. Jutce pokazá sa francúzska komédia Die progressiven Nostalgiker. V tutom podá sa porik spôstatých let do džensnišeho časa. Jutce potekím kino v budešenie a to na budeským rože.

Stefanie Klosec spiewa szunie Daj mi lubość, a ja dam wam nie tylko proteczku, respektiwnie terminy wam podam. Zatkulario prosia dżęca nadalcu stacju Beach Tura, a to Dora Dworia, hacz kepi, czapka albo cylinder przyńczy waszym najrzęszym kwopuku, tak ryka dżęcniejszy motu wieczora. Na po 60 zetkaja so mustwa, a wot 60 potom so raje. V Bieskicach môže so v obedle Rio Jensa vo vútvarie spiešného interneta informovať, a to väčšo vo česčich šport domie za športovcu. Pod hôjom nebiom film ladač, to môže či júca a na to na budeským rože. Na kulise liečného živadva zmia znova vôjku s činovinu na tvarienu. Júce pokazá so francúzska komédia Die progressiven Nostalgiker. Tutem poda so Borik z postatých let do dženstnejšieho časa. A tiež dvaj pokývaj za džičí ešte mám. S barbami z přírody môža so tute menujúce júce Serbským šulským muzeu v Stroži zabierač, a to od džesačích do cioch. Komuž so júce tak nehodží, tiež štvortk so samstvom času z barbu z přírody zabieraja. A do zajistvosti podaža so džiči júce v muzeu západne v Užici v Kamiencu. Z archeologiju cedža so od dvemaj do na po štyroch zabierač, a samo cilič z kvokom a prokom môža džiči tam uspetač. Tak daloko k našim pokyvam, jeli zamači tiež vyhýšče pokyv za nás, zdžiči nám Jun Rade, Viesne Svedžen, Toarstvo Svedžen, Zetkanje, Stolstisch, Pšetzo, naši app MDR Serbia, môžete to lepší zivíč.

0: Jinsechne Mumiase Narodnumut New Schachas, me Piedalis Grajariom, Kötterisch Sezaberas Pschaschanim, Mischase Hirschebus Etablirovas, Ako Schachowa Metropola. Toja Gregovicorek, Kötterisch Lubujosen Attakepat, Strugimi Ubejovas, Win Glieder Positivne Dopschichoda, Dokulas.
1: To Schachowa Żywinie Hirschebusu Kwisiodali, Septemberie. Buďo dáš na prednem koncu týždňa jedno veľké šachové čojenie, to je tá štvrtá šachová míľa, jeden turnír v malstnom šachu za každého, za amatéry a vesebný turnír za žiši a možinu. A už aj toho paralelne k tomu tá veľká šachová organizácia Emanuel Lasker Gesellschaft bude organizírovať v našom meste jedno nímske mejstarstvo tak pomenionych mint povolaniu. Mint to je skrotcenie ved matematikárie, informatikárie, natúrske vedomnostníky a technikárie. Na tom mejstarstve mežo se kúždy obžiliš, ako na tých peľach jo úcone alebo jo přistajone. A to je už něco vesebného. Ta Emanuel Lasker Gesellschaft, to je jedna velká organizácia, ak je pomíněna za tým jedným samým nímským světovým mejstariom. Emanuel Lasker je byl aktivný na zahopinku 20. hundertleta. Už i 20 let je ven byl ten čas ten světový mejstar ve šachu. A s tým, co se hoši bustike, profilirovať ako šachová metropola.
0: Ja, my sa drugim na veľký šachový turnier za kúždego, za amatéru ve septembrie se Gregovičorek Tuchelu pšiketujo. Svoje mece mieríš na pšiašelských mečach, toga teke žiši a modostne ľubujú. Šachové tovaristvo ESV, co možinské živo nento intenzivirováš, do predka speráš.
1: Tomu z tej ordovalej založenej dve novej mústvie, ako obstojí tej písamem Jano z Možiny a Žiši. A te Žiši a Možina deje miež jo, viecej praxe a veni budú niento ve tej nejnižšej bramborskej líze, to je regionálna klasa, zachopíš a tam musí svoje znašia dopokázať a obstáš. Už aj toho, co našo tovaristvo naviezaš kontakty s tými šachovými tovaristvami na Pelském boce, především Gubinie a Žemriu. To sú také úžeské strony a hlavný cíl je rovno až Žiši a Možina megu se obžiliš na takých přijašelských mečach, žež megu svoje mece mieriš.
0: Predne mústvo tovaristva ESV, ako jo gravo v bramborskej líze, jo zegravo. Redne doživenie to neo, mústvo jo etážu níže padnulo.
1: To groni, my sme mieli v tej tabeli Landeslíze to sledné miesto a s tým padňome zase sledk do Landesklasse. To sa nám vegin nespodoba a náš cíl za přijdúcu sezónu je zase do tej Landesligy Gerej stupíš a k tomu sme krydnuli jednoho nového grajária, ak jo přišel k nám z toho druhého šachového kluba mieste z toho tovaristva seniorov a ven súša k tým nejmecnejším grajáriam o Hešebuzu a také Úžice. A s tým sa nažijeme, až v šidúcej sezóne bžeme zase najlepšie v tej Landesklasse a bžeme zase stúpiš gerej do Landesligy. To je náš cíl. Ja sám som miel jano 2,5 punkta v 20 grášov a to nie je dobrý rezultát. A my musíme také tú disciplínu pičku polepšiť. My sme v tej slednej sezóne dve gráši přešivo barščanským a ľubňojským grajariam zapšalým jano dľatok zigrali až te najlepšie grajarie rovno tu niželiu nesú megli gráš, kuždy má burstaky abo urľob a nemá, že sa kuždy raz obžiliš, ale na takých vesebne vážnych grášach, kaž chceme v tej Landeslize obstáš, musimy mogi raz tu prioritu sajzić na to grasie.
0: Ja, możemy jano palce tworzyć, aż szykno dojśpiju, coś su sebe predgzeli. Na kuszto paco Grigor Wieczorek uszci kwieści dasz, żo by mogli se zajmce, ako szach lubuju. Przyzjawisz, żo mogu owe mieście szach graś.
1: Kuszdu w autoru dajo sryś, miesta, w rednej atmosferie, tylko wence, gaś redne wiedro, to zmakanie szach für jedermann, to groni szach za kuszdego. Tam se zmakaju ludzie, ako nic razga nie graju w szachowych klubach, za to groni zahopinkarie, a pićku lepsze, ako megu w rednej atmosferie, wedzegerdwiju, aż do piesich szach graś. A ktoś ma interesu, abo by ksieł sam nauknuć, abo swoim dzisiam tu możność dać, szach nauknuć, tam możesz wielgin, ľažko psić do rozgrona z drugimi, a szach graś. A to jo w tom niegajšnem zálu, to je disko štát Kotbus, žinca jo to ta nová cerkvia s tým mini mittendrin a tam to megu ja vetúčovi přírucíš.
0: Šach jo oblúbované gráše ve viele krajach a myže ľuži zviezáš je dla toho, co Grigor Wieczorek s gjardosťu teke na to opokazáš, což sú se za žiši umyslili.
1: Miazi tými Žiši mi dajú veľa ich z Ukrajiny a naše tovaristvo, co im pomec sa integrirovať ani na tých blítkach pri tréningu ľaže také malké slunicky, ako jo náš trénar sám naperal ukrajinsko-nímske fachové slova, ako pri šachu potrebaš, no, tak ako opor, abo jo vetverenie, abo kencná fáza, abo ja neviem, biše on pason, to je celá kopická takých vesebných slov a jo, to sa mi vesebne spodoba, až tyke veni žilajú z ukrajinskýho riecu, aby tým žišiam ten přístup a tú integráciu v našom tovaristve pičku oblaščili.
0: Jo, myže se Chešebus etablirováš ako šachová metropola, s tým šašaním sme se zabierali na žincajšnem mjazenárodnom dňu šacha a pejedali s grajariom Grigorom Wieczorekom.

0: Jinsechnumu miase narodnumu dniu szachas, my pijedali z krajariom, któryż se zabieras przeszanim, myżo se chyszybus etablirowasz jako szachowa metropola. To ja Gregowi Czorek, któryż lubujo se na taki pad z drugimi ubiegowasz, win glida pozitivnie do przychoda dokulaś.
1: To szachowa żywinie chyszybusu kwisio dali, septemberie, budžo daš na prednem koncu týždňa jedno veľké šachové čojenie, to je tá štvrtá šachová míľa, jeden turnír v malstnom šachu za každého, za amatéry a vesebný turnír za žiši a možinu. A už aj toho paralelne k tomu tá veľká šachová organizácia Emanuel Lasker Gesellschaft budžo organizírovať v našom mieste jedno nímské mejstarstvo tak pomenionych mint povolaniu. Mint to je skrotcenie ved matematikárie, informatikárie, naturské vedomnostníky a technikárie. Na tom mejstarstve mežo se kúždy obžiliš ako na tých peľách jo úcone alebo jo přistajone. A to je už něco vesebného. Ta Emanuel Lasker Gesellschaft, to je jedna velká organizácia, ak je pomíněna za tým jedným samým nímským světovým mejstariom. Emanuel Lasker je byl aktivný na zahopinku 20. hundert leta. Už i 20 let je ven byl ten čas ten světový mejstar ve šachu. A s tým, co sa hoši bustike, profilírovať ako šachová metropola.
0: Ja, my sa drugim na veľký šachový turnier za kúždego, za amatéru ve septembrie se Gregovi Čorek Tuchelu přigetujo. Svoje mece mieríš na přijašelských mečach, toga teke žiši a modostne ľubujú. Šachové tovaristvo ESV, co možinské živo nento intenzivírováš, dopredka speráš.
1: Tomu z tej ordovalej založenej dve novej mústvie, ako obstojí tej písamem Jano z Možiny a Žiši. A te Žiši a Možina deje mieš jo, viecej praxe a veni budú niento ve tej nejnižšej bramborskej líze, to je regionálna klasa, zachopíš a tam musí svoje znašia dopokázať a obstaš. Už aj toho, co našo tovaristvo naviezaš kontakty s tými šachovými tovaristvami na Pelském boce, predovšem Gubinie a Žemriu, to sú také úžeské strony a hlavný cíl je rovno až Žiši a Možina megu sa obžiliš na takých přijašelských mečach, žež megu svoje mece mieriš.
0: Predne mústvo tovaristva ESV, ako jo gravo v bramborskej líze, jo zegravo. Redne doživenie to neo, mústvo jo etážu níže padnulo.
1: To groni, my sme mieli v tej tabeli Landeslíze to sledné miesto a s tým padňome zase sledk do Landesklasse. To sa nám veľkým nespodoba a náš cíl za přijdúcu sezónu je zase do tej Landesligy Gery vstupíš. A k tomu sme krydnuli jednoho nového grajaria, ak jo přišel k nám z toho druhého šachového kluba mieste, z toho tovaristva seniorov a ven slúša k tým nejmocnejším grajariam o Hešebuzu a také Úžice. A s tým sa nažijeme, až v přijdúcej sezóne bžeme zase najlepšie v tej Landesklasse a bžeme zase vstúpiš gery do Landesligy. To je náš cíl. Ja sám som miel jano 2,5 punkta v 8 grášov a to nie je dobrý rezultát. A my musíme také tú disciplínu pičku polepšiť. My sme v tej slednej sezóne dve gráši přešivo barščanským a ľubňojským grajariam zapšalým jano dľatok zigrali až te nejlepšie grajarie rovno tu niželiu nejsú megli gráš, kuždy má burstaky abo urľob a nemožo sa kuždy raz obžiliš, ale na takých vesebne vážnych grášach, gaž chceme v tej Landeslíze obstaš, musimy mogi raz tu priorytu sajzić na to grasie.
0: Ja, możemy ja na palce tworzyć, aż szykno dojśpiju, coś su sebe predgzeli. Na każdy part, co Grzegorz Wieczorek uszczy kwieści dasz, że by mogli se zajmce, ako szach lubuju. Przyzjawisz, że mogą owe mieście szach grać.
1: Każdy autoru dajo sryś, miasta, w rednej atmosferie, tylko węce, gaż redne wiedro, to zmakanie szach für jedermann, to groni szach za każdego. Tam se zmakaju ludzie, ako nic razga nie graju w szachowych klubach, za to groni zahopinkarie, a pićku lepsze, ako megu w rednej atmosferie, wedzegardwiju aż do piesich szach graś. A ktoś ma interesu, abo by ksieł sam nauknuć, abo swoim dzisiam tu możność dać, szach nauknuć, tam możesz wielgin, ľažko psić do rozgrona z drugimi, a szach graś. A to jo w tom niegajšnem zálu, to je disko štát Kotbus, žinca jo to ta nová cerkvia s tým mini mittendrin a tam to megu ja vedúčovi přirúcež.
0: Šach jo obľúbované gráše ve viele krajach a mežo ľuži zviezda, že dla toho, co Grzegorz Wieczorek s gjardosťou teke na to opokazáš, což sú se za žiši umyslili.
1: Miazy tými Žiši mi dajú veľa ich z Ukrajiny. A naše tovaristvo, co im pomec sa integrirovať ani na tých blítkach pri tréningu ľaže také malké slovnícky, ako jo náš trénar sám naperal ukrajinsko-nímske fachové slova, ako pri šachu potrebaš, no, tak ako opor, alebo jo vetverenie, alebo kencná fáza, alebo ja neviem, biše en passant, to je celá kopická takých vesebných slov a jo, to sa mi vesebne spodoba, až tyke veni žilajú z ukrajinskej riecu, aby tým žišiam ten přístup a tú integráciu v našom tovaristve pičku oblaščili.
0: Jo, myže se Chešebus etablirováš ako šachová metropola, s tým šašaním sme se zabierali na žincajšnem miazenárodnom dňu šacha a pejedali s grajariom Grzegorzom Wieczorekom.